0: ने का पंगायो से पसेंजर से नहीं बो निले यो से इबो
1: पसकाहन कुशा संकासों तुंतो या
0: नोंग हिंदी मत आए अतने जैसे बहुत सा प्रिसुवन और प्रिसुवन मु पगे चाहिए लिवात या
1: वाला मु नकीता शरीलें गिंदुगांगा पियांग ang tiil ko. Hindi ko gincha mapatawan. Kita mong asawa ko. Wala di sa tupad ko. Basi ko nagbisita to sa animal mong abana.
0: Wala nung ah. Dito ko yung halin.
1: Ano nga wala man? Basi ko ikaw lang ginapanilagan. Ano ka man imo, Sherilyn man? Wala ka man pulos ka si utod. Mas ginapinan mo pa siya.